Kung inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambalan niya ka, headshot! Hampasasang libro sa guya, kaghambali, Facebook!